Hei Akashvani Aizawl ani zengda rukania voina kan hun mandan tur duan lok tlang pui lo ngai thlang u daruk lemin nga chanchin thar sap thunga puan dili mi lak chon kan ngai thla anga daruk lemin choma pathian fakna hla kan ngai thla ang daruk lemin chom thum panga kut na thok tu te tan ti hun kan manganga dar saria zai rimoi hun kan mangang dar saria chanchin thar mi zo thunga puan kan ngai thla anga dar sari lemin chom li panga a thlir vel na hun kan mang hawanga daria ta chanchin thar hindi a puan dili mi lak chon kan ngai thla anga daria le minit chom panga a chanchin thar sap thunga puan dili mi lak chon kan ngai thla ang daria le chan via notice news bulletin sap thunga puan kan ngai thla anga daria le minit som li a zai pol hun kan manganga dar ko a chanchin thar lang sar zwal kan ngai thla anga hindi la hun kan ngai hindi lhaun kan mangzuyang dar kwali achan via csu sponsored program ncrt tangalak chon kan ngai thla anga dar soma zai rimoi hun kan manganga dar som le mini chom panga a kan hlatharte kan ngai thla hawanga dar som le achan via hindi lhaun kan manganga dar som pakhata chanchin thar langsar zwal kan ngai thla anga pipu zai hun in azuyang dar som pakhat le achan via science magazine hun kan mang hawanga dar som pahnia zai rimoi hun kan mangang dar som pahni le achan via ramngai lhaun kan mang hawanga dar khat le mini nga a chanchin thar sap thunga puan dilimi lak chon kan ngai thla anga dar khare minute somli a